Дай повод лек ударів нова.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: От днес бюрата по труда започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, съобщиха от Агенцията по заетостта. Могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от частния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. Хора в неравностойно положение с трайни увреждания и над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект «Заетост без бариери» на Агенцията по заетостта. Очакванията са да бъдат включени 14 800 участници. Проектът е насочен към хора, които срещат затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще могат да придобият и възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване в пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки за различните целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природните бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени. За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жителите на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. Таня Цветкова, старши инспектор в отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, каза, че установеният вид не е марокански. Известен е като южен корабокрушенец, едър представител на семейството на дървесните скакалци. По нейни думи, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не принася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експерт. Културно-просветният отдел на Светия Синод за втора поредна година организира благотворителна онлайн изложба в подкрепа на детски отделения в болниците във Видин, Враца и Ловеч. За да се закупи определена рисунка, трябва да се напише номера и като съобщение на страницата на Българската православна църква Българска патриаршия във Фейсбук. Заплащането може да се извърши по банков път или чрез наложен платеж. За ползата от благотворителната инициатива, в която е включена и многопрофилната болница за активно лечение доктор Параскев Стоянов в Ловеч, разговаряме с директора й Виктор Таслаков.
2: Получихме от писмо, че сме включени в тази благородна инициатива.
3: За какво ще бъдат използвани средствата?
2: Средствата ще бъдат използвани според нуждите на самото отделение. Това ще го решат завеждащите на отделението и работещите.
3: За детското отделение?
2: За детското, разбира се.
3: От какво има най-много нужда отделението в момента?
2: Отделението има нужда от някаква частична апаратура и има нужда да се направи ремонт на парната инсталация, защото в част от стаите е намаленото подаване. Трябва повече такива инициативи да имат и което е най-радостното, че са включени деца, които ще рисуват за деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
4: Музикален контрол.
3: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Hey,

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Изложбата «Хората зад дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край беше открита в Музея на занаятите в Троян. Експозицията е подредена на чертака на конака в съседство с сградата на музея и може да бъде разгледана през летния сезон. Изложбата представя резултатите от двугодишно теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи и изображения на изделия са проследени различните пътища към майсторството, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Представени са общо 11 майстори по дърворезба и художествена обработка на дърво. Традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца.
0: Синоптична прогноза.

0: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От днес бюрата по труда започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, съобщиха от Агенцията по заетостта. Могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от частния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. Хора в неравностойно положение с трайни увреждания и над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект «Заетост без бариери» на Агенцията по заетостта. Очакванията са да бъдат включени 14 800 участници. Проектът е насочен към хора, които срещат затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще могат да придобият и възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване в пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки за различните целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природните бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Музеят на Султа в Поморие е единственият по рода си в Източна Европа, който произвежда сол чрез слънчево изпарение на морската вода. Открит е през 2002 година и се намира на брега на Поморийското езеро. Солниците са съществували още преди основаването на града през 5 век преди Христа. Тогава древното селище Анхиало създало технологията за добиване на сол и 25 века по-късно тя се използва в автентичен вид от майсторите солари. Днес всеки посетител на музея може да се докосне до тънкостите на занаята и да участва сам в производството на сол. Научете повече за музея на Султа. Музеят на Султа в Поморие ще ви представи наживо древната анхиалска технология за добиване на морска сол. Ще можете да се разходите из 20 декара действащи солници и да научите от първа ръка за същността на занаята. В експозиционна зала пък ще разгледате интригуваща колекция от снимки с автентични соларски съоръжения и инструменти, както и стари топографски карти. А на съвременна аудиовизуална техника може да гледате и интересни филми по темата. Един от тях ще ви разкаже, че в миналото солта е била рядкост и по някои места е имала стойността на златото. Затова анхиалските солници станали обект на спорове и войни. А през османския период върху добива и търговията с морска сол бил наложен и държавен монопол. Днес научихме нещо повече за музея на солта в Поморие.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Humana – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Humana – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч, комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Домакинствата в България са сред най-слабо задлъжнелите в Европейския съюз. Размерът на задълженията на българските домакинства спрямо националния брутен вътрешен продукт възлиза на 28%. Едва в 7 страни съотношението е по-ниско, като първенец е Румъния с 12,3%. В периода 2017-2025 година се отчита 5,4% ръст на задълженията на българските домакинства. Нови данни на Евростат разбиват разпространения стереотип, че южноевропейците живеят над възможностите си, а северноевропейците са по-пестеливи. Според статистиката, най-задлъжнелите домакинства в Европейския съюз се намират в богатите държави от Северна и Западна Европа, а не в южните икономики, които традиционно се смятат за по-уязвими. По данни на Евростат, публикувани този месец, през миналата година задълженията на домакинствата в Европейския съюз възлизат на 49,4% от брутния вътрешен продукт, а в еврозоната на 50,7%. И двата показателя намаляват всяка година от 2020 година насам, когато надхвърлиха 60%. Показателят измерва задълженията на домакинствата, включително ипотечни кредити, потребителски заеми и други форми на кредитиране като дял от брутния вътрешен продукт. Така се прави съпоставка между икономики с различен размер и се оценява общото ниво на задлъжнялост прямо националния доход. Той не показва колко дължи всяко домакинство по-отделно, а доколко домакинствата като цяло са финансово зависими от заемни средства.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Полезно в летния ден.
1: Лятото ни кани навън, сред планината, гората и красивите места около нас. Но заедно с хубавото време идва и по-големият риск от пожари. Ако сте решили да запалите огън, правете го само на разрешени и обезопасени места. Никога не палете огън в гората или върху суха трева, особено когато времето е горещо и ветровито. Ако забележите дим или пожар, не подминавайте. Подайте сигнал на телефон 112, възможно най-бързо. Навременната реакция може да спаси хора, имущество и човешки живот. Нека бъдем внимателни, природата разчита на нас.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Проектът на закон за държавния бюджет на България за 2026 година беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проекто бюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от партиите в опозиция, бяха свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на семействата у нас. Мнозинството отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като от управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социални мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. В план сметката на НОИ са заложени и вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата с осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. В план сметката на НОИ са заложени и вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620, но настоящият механизм

0: има опасности от поройни наводнения, предупреждават метеоролозите. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 26. В четвъртък ще преобладава слънчево време, с купеста облачност около и след обяд, по-значително над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще от север-северо-запад, ще отслабне и ще бъде слаб да умерен. Дневните температури ще се понижат още малко и в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко, купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на двете страни. Кабинетът утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новият пункт да намали изчакването при преминаване на границата.
0: Синоптична прогноза.
1: Студен фронт преминава днес през страната. В 8 области от Източна България е в сила оранжев код за очаквани валежи до 65 литра на квадратен метър. Във всички останали райони важи жълт код за количества до 35 литра. Висок е рискът от градушки, има опасности от поройни наводнения, предупреждават метеоролозите. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. За Ловеч 26. В четвъртък ще преобладава слънчево време. Скупеста облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще от север, северо-запад, ще отслабне и ще бъде слаб да умерен. Дневните температури ще се понижат още малко и в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерството на образованието и науката стартира обществено обсъждане, допитващо се до родителите за нова извънредна ваканция в началото на май. Идеята е учениците да почиват от 1 до 10 май, а пролетната ваканция да остане през април, което би наложило удължаване на учебната година до 2 юли. Допитването става през публикувания за обществено обсъждане график на ваканциите за следващата учебна година. След изтичане на едномесечния срок ще бъде взето предвид всяко предложение, което отговаря на нормативната уредба.
0: Синоптична прогноза.
1: Студент фронт преминава днес през страната. В 8 области от източна България е в сила оранжев код за очаквани валежи до 65 литра на квадратен метър. Във всички останали райони важи жълт код за количества до 35 литра. Висок е рискът от градушки, има опасности от поройни наводнения, предупреждават метеоролозите. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 26. В четвъртък ще преобладава слънчево време. Скупеста облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще от север, северо-запад, ще отслабне и ще бъде слаб да умерен. Дневните температури ще се понижат още малко и в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. В план-сметката на НОИ са заложени и вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620, но настоящият механизъм, който я връзва за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. Разглежда се и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизация и философия. Това предлагат от Образователното министерство. За седмокласниците и зрелостниците изпитите остават непроменени, без интегриране на други предмети. Новият формат на изпита по български език и литература за 10-ти клас е следваща стъпка в процеса на промяна на националните външни оценявания, посочват от ведомството. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцент се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избор на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летище Бордо в югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече е 6-ти ден, а над 1200 жители са евакуирани. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. Предложението за разполагане на американски самолети на авиобаза Безмер бе одобрено от депутатите в Комисията по отбрана. В самото село Безмер обаче има напрежение. Селото започва подписка срещу разполагането на машините. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета в периода от 24 юли до 1 октомври. Правителството предложи те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. Часове след първото да гласувано от парламентарната комисия по отбрана, Техеран отправи предупреждение към София. От Исламската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Министерството на външните работи отговори, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран и апелира за незабавно прекратяване на военните действия. Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на двете страни. Кабинетът утвърди и състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новият пункт да намали изчакването при преминаване на границата. Министерството на образованието и науката стартира обществено обсъждане, допитващо се до родителите за нова извънредна ваканция в началото на май. Идеята е учениците да почиват от 1 до 10 май, а пролетната ваканция да остане през април, което би наложило удължаване на учебната година до 2 юли. Допитването става през публикувания за обществено обсъждане график на ваканциите за следващата учебна година. След изтичане на едномесечния срок ще бъде взето предвид всяко предложение, което отговаря на нормативната уредба.
0: Синоптична прогноза.
1: Студент фронт преминава днес през страната. В 8 области от източна България е в сила оранжев код за очаквани валежи до 65 литра на квадратен метър. Във всички останали райони важи жълт код за количества до 35 литра. Висок е рискът от градушки, има опасности от поройни наводнения, предупреждават метеоролозите. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 26. В четвъртък ще преобладава слънчево време. Скупесто облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще от север, северо-запад, ще отслабне и ще бъде слаб да умерен. Дневните температури ще се понижат още малко и в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч, комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Проектът на закон за държавния бюджет на България за 2026 година беше гласуван на второ четене от Парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените между първо и второ четене предложения за изменения и допълнения на проекто бюджета бяха 69. Голяма част, внесени от опозицията, са свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на семействата. Мнозинството обаче отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на семействата. Мнозинството обаче отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения.

0: предимно между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 26. В четвъртък ще преобладава слънчево време, скупаща облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще от север-северо-запад, ще отслабне и ще бъде слаб да умерен. Дневните температури ще се понижат още малко и в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от територията на страната ни да се водят бойни действия в Близкия изток. В това увери премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: Българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. При два месеца с решение на Министерски съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата. Но България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията. Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 24. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: You ready, B? Let's go get them.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерският съвет реши до 10 дни сградата на улица Врабча, в която се помещава ДПС, да бъде върната за полза. Министерският съвет реши до 10 дни сградата на улица Врабча, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи

0: синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се разбива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кметът на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Незаконен цех за производство на консервирани гъби е разкрит в Луковит от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР съвместно с инспектори на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч съобщават от полицията. Полицейските действия са започнали на 21 юли след публикувана обява в социалните мрежи за продажба на консервирани гъби, както и след получен сигнал от областната дирекция по безопасност на храните, посочват от МВР. При проверка в имот в Луковит, обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32 годишни собственици, са открити 609 буркана с готова продукция, консервирани гъби без етикети и данни за произход, с общо тегло 321 кг, обясняват от полицията. На място са намерени още казан за стерилизиране на бурканите, опаковъчни материали и други вещи, свързани с производствената дейност. За констатираните нарушения служителите на областната дирекция по безопасност на храните са съставили констативен протокол и две разпореждания. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение на 59-годишна жена, извършвала продажбата на продукцията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Dream last night. Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: От днес бюрата по труда започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, съобщиха от Агенцията по заетостта. Могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от частния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. Хора в неравностойно положение, с трайни увреждания и над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект «Заетост без бариери» на Агенцията по заетостта. Очакванията са да бъдат включени 14 800 участници. Проектът е насочен към хора, които срещат затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще могат да придобият и възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване в пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки за различните целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природните бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени. Министерският съвет реши до 10 дни сградата на улица Врабча, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след заседанието на правителството министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът избра Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност с 175 гласа за, 34 против и 12 въздържал се. Подкрепиха го от Прогресивна България, ГЕРБ СДС и ДПС. Против гласуваха от Демократична България и Продължаваме промяната. От Възраждане се въздържаха. Пламен Тончев е предложен за поста от Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи кандидатурата на Тончев в пленарната зала. Жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кметът на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. Домакинствата в България са сред най-слабо задлъжнелите в Европейския съюз. Размерът на задълженията на българските домакинства спрямо националния брутен вътрешен продукт възлиза на 28%. Едва в 7 страни съотношението е по-ниско, като първенец е Румъния с 12,3%. В периода 2017-2025 година се отчита 5,4% ръст на задълженията на българските домакинства. Нови данни на Евростат разбиват разпространения стереотип, че южноевропейците живеят над възможностите си, а северноевропейците са по-пестеливи. Според статистиката, най-задлъжнелите домакинства в Европейския съюз се намират в богатите държави от Северна и Западна Европа, а не в южните икономики, които традиционно се смятат за по-уязвими. По данни на Евростат, публикувани този месец, през миналата година задълженията на домакинствата в Европейския съюз възлизат на 49,4% от брутния вътрешен продукт, а в еврозоната на 50,7%. И двата показателя намаляват всяка година от 2020 година насам, когато надхвърлиха 60%. Показателят измерва задълженията на домакинствата, включително ипотечни кредити, потребителски заеми и други форми на кредитиране като дял от брутния вътрешен продукт. Така се прави съпоставка между икономики с различен размер и се оценява общото ниво на задлъжнялост прямо националния доход. Той не показва колко дължи всяко домакинство по-отделно, а доколко домакинствата като цяло са финансово зависими от заемни средства.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч и по Черноморието 27.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
4: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurt?

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни въздухоплавателни средства с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ във Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври. Вносител на предложението е Министерският съвет. Проектът за решение подкрепиха 136 депутати от парламентарните групи на Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 13 депутати, групата на Възраждане и един от Прогресивна България. Въздържаха се двама народни представители от Прогресивна България. ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В 22-я ден на юли е време за информационно-музикалния блок Ловеч следобед. Здравейте, уважаеми слушатели! Началото на предаването е за анонса, че по повод Международния ден на приятелството през следващата седмица в Ловеч ще се проведе празнично събитие. Това ще стане на 30 юли от 18 до 20 часа в двора на Младежкия дом. Инициативата се организира от Сдружение Екомисия 21 век с подкрепата на община Ловеч и има за цел чрез игри, творчество и забавления да насърчи приятелството, взаимопомощта и грижата за природата сред най-малките. Събитието ще бъде насочено към деца от 3 до 12 годишна възраст. В програмата са предвидени забавни игри, арт-работилница с екоматериали и разнообразни творчески занимания, които ще дадат възможност на децата да създадат нови приятелства и да развият въображението си. Още веднъж, празнично събитие в Ловеч по повод Международния ден на приятелството на 30 юли от 18 часа в двора на Младежкия дом. Междувременно от община Ловеч подготвят голямо събитие по повод Международния ден на младежта 12 август. За празника ще гостуват и популярните изпълнители Ториното и Пашата, но това след 3 седмици. Сега в предаването ни е време за песен, а след малко ще ви предложим информация за ремонта на сградата на областна администрация и обичайната за сряда сводка за свободните работни места, обявени от Бюрото по труда. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Тези ловчели, които имат път към центъра на града, знаят, че в последните месеци тече ремонт на сградата на областна администрация. Фирмата, изпълнител на дейностите по ремонта, се забави със сроковете и работата продължава, като се извършват и ежедневни проверки. Чуйте какво сподели накратко за хода на ремонта главният секретар на областна администрация Ваня Съпчева по време на пресконференцията, която дадоха от институцията преди дни по различни актуални теми.
2: Изпълнителя се забавя със сроковете. Мога да кажа, въпреки усилията и на господин Христов и на правителството с удължаването на срока до края на юли, имаме конкретни дати и ангажименти, които той трябва да изпълни и тази седмица, и другата седмица. Така че конкретно да кажа как ще завърши в момента, аз лично не мога. Важно е те да си изпълнат сроковете. Имаме ежедневни проверки навсякъде, ежедневни констатации за неизвършени добре дейности. Опитваме се, каквото зависи от нас, да казваме на изпълнителя и той да ги отстранява. Това мога да кажа и вече предполагам последната седмица на юли да кажем как се е справил изпълнителя със своите ангажименти по договор.
3: Да припомним до кога трябваше да бъде готова сградата.
2: Сградата трябваше да бъде готова с нашия договор с управляващия орган до края на юни. И имаме продължаване с анекс до края на юли.
1: Ваня Съпчева, главен секретар на областна администрация Ловеч.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старшия експерт в бюрото по труда в Ловеч, която ще представи свободните позиции на пазара на труда.
2: Учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап, 10 места. Учител по религия, начален етап на основното образование, 1 място. Шофьор автобус, 2. Касиер, 1. Шофьор товарен автомобил, 1 място. Работник строителство, 2. Администратор хотел, 1. Чистач хигиенист, 1 място. Сервитьор, 1. Камериерка хотел, 1 място. Работник кухня, 1. Готвач, 1. Обслужваш работник в промишлено производство, 3 места. Монтажник изделия от дърво, 2. Продавач-консултант, 1 място. Организатор дейности, 1. Опаковач, 2 места. Консултант продажби, 2. Строгар, 1. Монтажник изделия от пластмаса, 3. Оператор-приготвител на смеси, 2 места. Общ работник, 3. Монтажник, 5. Инженер-производство, 1 място. Работник поддръжка на сгради, 1. Оператор производствена линия, 3. Шивач мъжко-дамско облекло, 6 места.
1: Тихомира Бочева от дирекция Бюро по труда Ловеч.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: С успешно реализиран образователен маршрут приключва участието на ученици от Ловешката професионална гимназия по механо-електротехника по проект Образователни маршрути в България, който е финансиран по програма Образование 2021-2027 година. В рамките на 3 дни учениците посетиха едни от най-впечатляващите природни, исторически и културни забележителности на Североизточна България. Мадърския конник, природния феномен Побити камъни, археологическия музей и морската градина във Варна. В свободното си време младежите се насладиха и на морския бряг на Златни пясъци. Образователният маршрут съчетава знания, интересни преживявания и творчески предизвикателства. Една от задачите на учениците беше да открият камък, който асоциират с определен предмет, образ, чувство или идея, да го снимат или покажат и да представят пред групата своята интерпретация. Чрез тази дейност те развиха своето въображение, наблюдателност и умения за изразяване и работа в екип. Тридневното пътуване предостави възможност учениците да се докоснат до богатото културно-историческо наследство и природните богатства на България, превръщайки ученето в интересно преживяване. Отбелязват се задоволство от механото и благодарят на всички ученици и учители за активното участие и прекрасното настроение.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Не съм забогатял от депутатската банка, години съм се трудил. Това заяви на брифинг пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За разлика от някои, нямам промяна в имущественото състояние заради депутатската банка с стотици милиони за година, каза Демерджиев. По-рано депутатът от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на партията Хамид Хамид представи информация за имуществото на Демерджиев и съпругата му и съобщи, че тя ще бъде изпратена и на прокуратурата. Данните бяха представени на брифинг пред журналисти в Народното събрание. Според неговата информация, физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота, от които 7 са апартаменти, а останалите са парцели за строителство и земеделски земи. Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки без значение за кого става въпрос, каза още министърът на вътрешните работи. Той отхвърли твърдението, че е използвал Министерството на земеделието и храните за промяна на статута на част от имотите, които притежава.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Фотоалбумът «Живот. Приказка от дърво», посветен на художника Александър Иванов, ще бъде представен в Клуба на дейците на културата на 30 юли, четвъртък. Фотоалбумът е реализиран по национална програма на разказаните истории на българите от ученици, учители и родители на деца от българското неделно училище Христо Ботев в Озоестри, Щюрсбъри и Телфорд. Изданието разкрива малка част от творчеството на скулптора Александър Иванов. Зад идеята стои преподавател, с когото художникът е работил в Ловешкото училище Тодор Кирков. Настоящото изследване цели да се открият, анализират и популяризират по-малко известни факти, творби и документи, свързани с неговия принос към националната ни култура. Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: От днес бюрата по труда започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, съобщиха от Агенцията по заетостта. Могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от частния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. Хора в неравностойно положение с трайни увреждания и над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект «Заетост без бариери» на Агенцията по заетостта. Очакванията са да бъдат включени 14 800 участници. Проектът е насочен към хора, които срещат затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще могат да придобият и възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване в пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки за различните целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природните бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени. Министерският съвет реши до 10 дни сградата на улица Врабча, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след заседанието на правителството министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът избра Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност с 175 гласа за, 34 против и 12 въздържал се. Подкрепиха го от Прогресивна България, ГЕРБ СДС и ДПС. Против гласуваха от Демократична България и Продължаваме промяната. От Възраждане се въздържаха. Пламен Тончев е предложен за поста от Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи кандидатурата на Тончев в пленарната зала. Жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кметът на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Ловчели ще могат да се помолят пред чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица, една от най-почитаните православни светини на нашето време. Тя пристига в града на 8 август в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, съобщиха от Ловчанска епархия. С благословението на българския патриарх Даниил и на ловчанския митрополит Гавриил, вярващите ще имат възможност да се поклонят пред светата икона и да измолят небесното застъпничество на Пресвета Богородица. Историята на тази необикновена светиня започва през 2007 година в православната християнска община Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света, разказват от митрополията. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550. Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2.

0: I got that.
1: Tunnel vision for you.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Проектът на закон за държавния бюджет на България за 2026 година беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените между първо и второ четене предложения за изменения и допълнения на проекто бюджета бяха 69. Голяма част, внесени от опозицията, са свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на семействата. Мнозинството обаче отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения, като заявиха, че социални мерки ще бъдат заложени в бюджета за следващата година. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизация и философия. Това предлагат от Образователното министерство. За седмокласниците и зрелостниците изпитите остават непроменени, без интегриране на други предмети. Новият формат на изпита по български език и литература за 10-ти клас е следваща стъпка в процеса на промяна на националните външни оценявания, посочват от ведомството. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцент се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избор на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения. Предложението за разполагане на американски самолети на авиобаза Безмер бе одобрено от депутатите в Комисията по отбрана. В самото село Безмер обаче има напрежение. Селото започва подписка срещу разполагането на машините. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета в периода от 24 юли до 1 октомври. Правителството предложи те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. Часове след първото да гласувано от парламентарната комисия по отбрана, Техеран отправи предупреждение към София. От Исламската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Министерството на външните работи отговори, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран и апелира за незабавно прекратяване на военните действия. Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на двете страни. Кабинетът утвърди и състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новият пункт да намали изчакването при преминаване на границата. Министерството на образованието и науката стартира обществено обсъждане, допитващо се до родителите за нова извънредна ваканция в началото на май. Идеята е учениците да почиват от 1 до 10 май, а пролетната ваканция да остане през април, което би наложило удължаване на учебната година до 2 юли. Допитването става през публикувания за обществено обсъждане график на ваканциите за следващата учебна година. След изтичане на едномесечния срок ще бъде взето предвид всяко предложение, което отговаря на нормативната уредба. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летище Бордо в югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече е 6-ти ден, а над 1200 жители са евакуирани. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. В четвъртък ще преобладава слънчево време, с купеста облачност около и след обяд, по-значително на източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще от север, северо-запад, ще отслабне и ще бъде слаб да умерен. Дневните температури ще се понижат още малко и в повечето райони ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Retro in... Retro и нова музика. Хитовете

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.